0: حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
1: Scandinavian Albania Radio.